Heta kwam heta na heta me ma khaya long te wa te o be heta me na vas ka te yes yo ne.